0: ahyɛ wo ti sɛ sukuu bi na wokɔ a aberanteɛ hwɛ so hwɛ na sukuu na wokɔ no a ɛno ne adua a wode hyɛ wo a daakyeɛ bɛfifia mu ɔkotwa ɛhyɛ ka awurade
1: ami
0: nti woyɛ woadwe sɛ wo maame bi na woyɛ naborɔ wo papa bi na woyɛ naborɔ wokɔ sukuu na wodwane kɔ fie wonsua deɛ wongyere wo ho na wonyɛ no woadwene sɛ wo maame ne wo papa sukuu fis no ɔmutua no ɛna wokɔ ama wɔ mu a daakye woankasa ɛbɛba wo nkurobom nhyɛ ka awurade
1: amen
0: ɛti wo sɛ biribi a woyɛ ne na no ɛbɛba wo daakye asetera mu abrabom ɛti hwɛ yɛ nadua a wode asi hɔ nɛ no anko anko yɛ dua a ɛbɛsɛe wo daakye because wasɛka no wɔ problems mebusɛm ɛtire du baako proverbs chapter 11 verse 27 wasɛka asɛm bi
1: wɔ deɛ ɔpɛ papa kyiri kwan no
0: nti deɛ ɔpɛ papa kyiri kwan
1: no ɔhwɛ ani so
0: ɔhwehwɛ ani so
1: na deɛ ɔdi bɔne akyiri no
0: na deɛ ɔdi bɔne akyi no
1: ɛba ne so
0: bɔne naa ɛna ɛbɛba ne so papa bi wɔ kuro bi wɔ wasɛ kuropɔn sa no yɛfrɛ no mmɔsia so yɛfrɛ no agya bom na ne din ne ne honam sɛ ne ti mu ɔdene na wobɛkɔ ne fie kwadu aborɔbɛ wei wei wei ne ti mu ɔdene nti obiaa mfa ne hwee n mako tumi bere mako ɔduadua no wɔ fie hɔ no ɔtetɔ wɔ ɛnyɛ yie ɛna ɔbere so ɔno nkɔ ntumi nni obiaa so ntumi nti bi ɔtumi bere saa na aporo agu fam na afifi ne wasan dɔ ne te sɛ nwira dakoro nkwalaa ne nim sɛ papa ne ne wɔ nkwalaa mmienu mmiɛnsa nti wɔma fa kooko bɔtɔ na baako aforo kube no ɛti na ɔma atere kooko bɔtɔ nti ɔkye kube no a na bɛtɔ bɔtɔ no mu ɛna baako feli wɔ soro ɛba na ɛbɔ kube no na ɛfeli antɔ bɔtɔ no mu ɛna ɛfa nkyɛn na tim saa na papa ne da hɔ ɔsɔle yɛa na ɔyii ne tuo dɔboro baa ɔbaɛ a na ɔde bɛgyina kube no ase na ɔde hwɛɛ soro akora ne te soro hɔ no ɛhu ɔnim sɛ papa ne ɛto na ɔgyaa ne ho mekɔdwo na mebaa wɔsi fam krim ɔtena ase sɛ ɛno ano no ɛnɛ wɔte hwiili mu ɛnɛ wɔanya 22 years roman fada bi koraa ne de hwiili no maa no ɔpa ne to ase saa na roman fada bi bɛkyɛɛ no hwiili ɛnɛ wɔte hwiili mu
1: mekɔdwo na mebaa no
0: papa no bubu dadam 15 years akora ne tetɔe papa ne bubu agu dam saa ɔwuyɛ kora ɛnya boso mmiɛnsa papa no so bubu gu dam fie dunum manakyi nyinaa yɛ kuro wɔn mo ma n'aduane a ɔmo bue pono sei na ɔmo de aduane no ato hɔ ɛti ɛda a ɔwuyɛ no obi anhu 4 to 5 days no ɛna mantɛm hɔ bɔn ɛna ɔmo kɔ huu sɛ papa no awu dane mu ɔmo kɔɛ n'akyi nyinaa poro lɔtɔ a ɛne krezin a ɔmo yusu yɛ ansana ɔmo tum akɔ sie papa no lɔtɔ paa yɛhwie gu bakɛtem ne nsuo mu mantɛm hɔ nim nyinaa akora ne bubuyɛ no papa no so wobɛwu no ɔbubu gu hɔ nhyɛ ka awurade ɛti biribia a woyɛ no yɛneye na hwɛ wo sɛ wiase a wote no wonhyehye wɔ biaa na obi so abɛsisi wo wonkɔ obiaa aku no ho na obi aba wo deɛ ho nhyɛ ka awurade wonkɔ obiaa yere ho because deɛ wogu biaa no nano mene madafo sɔfo baako ɔso ɔte hɔ sɛ wo sɛ papa bi sɔfo wodeɛ mani gane sɔfo makɔkye obi ne meyere wɔ me dan mu ɛhɔ ana sɔfo sɛ nya akoma tena se wode nya akoma awurade ma wɔbotere wohuiɛ ɔsɛ asɔfo mese na meyɛ abɔfra a ɛna sɔfo no sɛ na mpɛkyɛ o weideɛ menim so w'ani abere so mbusi wasɛm kakra wobɛ awia so woafa obɛyere da akwan sɛ ɔsɔfo ɛsɛe